0: မင်္ဂလာညချမ်းပါခင်ဗျာမေလ9ရက်ခြားတာပရိညာချမ်း BBC မြန်မာပိုင်းစီစဉ်လေးကိုလန်ဒန်ကတင်ဆက်ပေးနေပါပြီဒီညနားဆင်ရမယ့်အထဲ IS နဲ့ဆက်ဆက်တဲ့အမျိုးသမီး3ယောက်ကိုဖမ်းဆီးလိုက်ကြောင်းဩစတြေးလျရဲကပြောတဲ့အကြောင်းပြင်
1: ကျေကွန်နေလာကိုလေဘရာအချမ်းရဲ့ခါကြတော့ဒီမှာအခုမှစိတ်ရရတယ်တဲ့လူငယ်တွေချတဲ့မင်းတွေဒီမှာနည်းနေလို့ရှိရင်ဒီမှာစိတ်ချမ်းမှာတော့ခံစားရမှာတော်တော်လေးအံ့အင်းစရာပေါ့နော
0: ်အကျဉ်းဆန်ကရင်ဝင်းကြီးကျုပ်ဒေါ်နန်းခင်ထွေးမြင့်ကျမ်းမာရေးမကောင်းလို့ဖန်ဆေးရုံမှာကုသတဲ့အကြောင်းနဲ့ကချင်နဲ့စကိုင်းဆက်ကမြို့တွေကိုပြန်ထိန်းချုပ်နိုင်ပြီလို့စစ်တပ်ကကြေညာနေတဲ့အကြောင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးမှာပါဒီညအစည်းအဝေးကိုကျွန်တော်ဘူဘူကတင်ဆက်ပေးထားပါတယ်အစ္စလာမ်နိုင်ငံအဖွဲ့နဲ့ဆက်ဆက်တဲ့အမျိုးသမီး3ဦးကိုနိုင်ငံပြန်ရောက်ချင်းဖန်ဆီးချောင်းဩစတြေးလျရဲ့ကပြောပါတယ်ဩစတြေးလျနိုင်ငံသူ3ယောက်စီးရီးယားကထိန်းသိမ်းရေးစခန်းမှာနှစ်ချီနေခဲ့ရပြီးဩစတြေးလျကိုကလေးတွေနဲ့ပြန်လာတာဖြစ်ပါတယ်။စီးရီးယားကနေပြန်လာတဲ့စရုထအမျိုးသမီးကိုတော့မဖမ်းသေးပါဘူး။ဒီဖွဲ့ပြန်လာတာကိုနိုင်ငံရေးစန့်ကျင်မှုကကြီးပေမဲ့လေမိဘတွေရဲ့လောက်ရက်ကြောင့်ကလေးတွေကိုအပြစ်မပေးသင့်ကြောင်းရှောက်လှဲသူတွေကခြေပကြပါတယ်။အီရန်စစ်ကြောင်းကုန်ကျစရိတ်တွေမတရားတက်လာလို့သုံးဆွဲသူတွေစီခွဲဝေကြခံနေရကြောင်းဒိမက်ကမတ်ခ်စ်တင်မောလုပ်ငန်းကြီးရဲ့အမှုဆောင်အရာရှိချုပ်က BBC ကိုပြောပါတယ်။စွန့်ရင်ဈေးတွေထိုးတက်လာလို့လုပ်ငန်းမှာတစ်လကိုဒေါ်လာသန်း900လောက်အပိုကုန်နေတယ်လို့ Vincent Clark ကပြောပါတယ်။ကုမ္ပဏီရဲ့တည်မြဲမှုကိုကာကွယ်ဖို့ဒီလိုဈေးတက်ရလားလို့လည်းသူကဆိုပါတယ်။ဟောမုစီလည်းချပိတ်လို့တင်မောကုံစီပို့ဆောင်ရေးမှာအများကြီးနှောက်ယှက်ဖြစ်တယ်လို့လည်းမစ္စတာကလကဆိုပါတယ်။ထိခိုက်မှုကကြီးမားလွန်းတဲ့အတွက်မကြခင်ရေလက်ကြားကိုပြန်ဖွင့်ရင်တောင်မှအဲ့ဒီတက်ရောက်မှုကနည်းနည်းပဲရှိမယ်လို့သူကဆိုပါတယ်။တရုတ်နိုင်ငံမှာတော့ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဟောင်းနှစ်ယောက်ကိုချဆမှုနဲ့စစ်ခုံရုံးကနှစ်နှစ်ဆိုင်းငံ့တည်တံချမှတ်လိုက်ကြောင်းတရုတ်ဆိုကရုပ်သံကကြေညာခဲ့ပါတယ်။ဝိဖန်ဟေးနဲ့လီရှန်ဖူရိုကိုဆိုဆိုရွာရွာစီကံချိုးဖောက်မှုနဲ့2024မှာအာနာယတရုတ်ကွန်မြူနစ်ပါတီတဲကနေထောက်ပယ်ခဲ့ပါတယ်ဒီစီကံချိုးဖောက်မှုဆိုတာကလည်းချစားမှုကိုတင်စားသုံးနှုန်းလေးရှိတဲ့စကားဖြစ်ပါတယ်ဆိုင်ငံကာလနှစ်နှစ်အတွင်းနောက်ထပ်ပြစ်မှုမကျူးလွန်ရင်ထိတ်တန့်ရာရှိကြီးနှစ်ဦးရဲ့သေးတံကိုတသက်တကြွန့်ထိလျှော့ပေါပေးနိုင်ကြောင်းတရုတ်ဆိုရရဲ့စစ်မှားသတင်းဌာနကပြောကြပါတယ်။အမေရိကန်နိုင်ငံရဲ့ဝန်ကြီးမာကိုရူဘီယိုဟာပုပ်ဗီဟမ်မင်းကြီးလီယိုနဲ့ဗက်တီကန်မှာတကားပိတ်ဆွေးနွေးခဲ့ပါတယ်။ပထမဆုံးအမေရိကန်ဘွားပုပ်ဗီဟမ်မင်းကြီးဖြစ်တဲ့လီယိုကိုသမ္မတထရမ့်ကဇက်တိုက်ပြင်းပြင်းထန်ထန်ထိုးနှက်ခဲ့ပါတယ်။အီရန်စစ်ပွဲကိုစတင်မှုနဲ့ရွှေပြောင်းဝင်လာသူဆန့်ကျင်ရေးပြင်းထန်တဲ့မူရီကြောင့်ထရမ့်ဆိုရကိုပုတ်ဝီဟမ်မင်းလီယိုကဝေဖန်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။တခါထိုင်ဝမ်နဲ့တန်တမန်ဆက်ဆံရေးကိုကာကွယ်ပြီးပါရာဂွေးသမ္မတကပြင်းပြင်းထန်ထန်မိန်ကွန်းပြောခဲ့ပါတယ်။ထိုင်ဝမ်မြို့တော်ထိုင်ပေကိုတရားဝင်အလဲပက်ရောက်နေတဲ့ဆန်ဒီယာဂိုပိညာကတက္ကသိုလ်ကျောင်းသားတွေကိုပြောကြားခဲ့တာပါ။တရုတ်ကထိုင်ဝမ်ကိုသစ္စပေါက်ပြင်းနေလို့သတ်မှတ်ပြီးအဆက်ဖြတ်ဖို့ပါရာဂွေးကိုတောင်းဆိုခဲ့ပါတယ်။ဒီလိုအဆက်ဖြတ်မှတမိုင်းရဲ့မှန်ကန်တဲ့ဘက်မှာရှိမယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်။ဒါပေမဲ့ထိုင်ဝမ်နဲ့ပါရာဂွေးနှစ်နိုင်ငံကြားမှာဒီမိုကရေစီလွတ်လပ်မှုနိုင်ငံရေးအဆောက်အုံတွေကိုယုံကြည်မှုနဲ့ကြိုးစားမှုတိုက်ခါကိုခြေခံတဲ့ရင်းနှီးမှုရှိကြောင်းမစ္စတာပညာကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။မြန်မာသတင်းတွေထဲမှာတော့စကိုင်းတိုင်းကဏီမြို့နယ်ဝင်းမနာစေယုံကိုစစ်တပ်ကဒီကနေ့နေ့လယ်ပိုင်းမှာတိုက်လေရင်နဲ့ဘုံကျဲတဲ့ဆိုပြီးမြေပြင်သတင်းရင်းမြစ်တူကပြောပါတယ်စေယုံမှာကုသနေတဲ့တော်လှန်ရေးရဲဘော်နှစ်ဦးသေဆုံးသွားတယ်လို့လည်းသူကဆိုပါတယ်ဧပြီလကုန်ပိုင်းကစပြီးစစ်တပ်ကကဏီချောင်းမှလမ်းပိုင်းကိုစစ်ကြောင်းထုတ်နေလို့ရွာစေရွာထက်မင်းလေးကဒေသခံတွေထွက်ပြေးနေရကြောင်းသိရပါတယ်တခါအာဆီယံထိပ်သီးဆွေးနွေးပွဲကိုအသုံးပြုပြီးတော့နေပြည်တော်ကအသွင်ပြောင်းစစ်ကောင်းဆောင်စုဖွဲ့ကိုဖိအားပေးအရေးယူဖို့မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာအထူးကြံပေးကောင်စီ SCCM ကတိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်မြန်မာစစ်ကောင်းဆောင်ဖွဲ့ဟာလူမှုဘော်ရက်ဆက်မှုတွေဆက်လုပ်နေပြီးဒီနှစ်မတ်လဟာအာနာသိမ့်ပြီးနောက်ပိုင်းမှာလူ900ထိသေဆုံးခဲ့တဲ့လူအသေးဆုံးလဖြစ်ခဲ့ကြောင်း SCCM ကထောက်ပြပါတယ် Dapien, Lunyane, Lulade, Wimyango, Myama, Tamara, Pier, Set, Thima, Pubo, SCM, Tecto Mare. Umi online, the char, Sir Soya, Winnie, Portia, Swamudin, Patapi, a shady moga, shiny deo canagole, Asianga, Taukan, Deep Pube, SCM, Taman, down sobari. Myama, ye, Asian, and Jai Wingi, they go, Shinlin, Timpiabo, Shide, Lule, Philippine, and Jai Wingi, Maria Teresa Lazaro ga pyo cha ke ba de.

0: BBC ကထုတ်လွှင့်နေတဲ့အစီအစဉ်တွေကို Radio Online နဲ့ရုပ်မြင်သံကြားတွေကသာမကဘဲလူမှုကွန်ရက်တွေကလည်းဖတ်ရှုနာဆင်နိုင်ကြပါတယ်။ Facebook, YouTube, Instagram နဲ့ Viber မှာဆိုရင် BBC News မြန်မာစာမျက်နှာကနေဖတ်ရှုနာဆင်နိုင်ပါတယ်။ BBC TV အစီအစဉ်ကိုမြစီမ TV မှာရှုစားနိုင်ကြပါတယ်။ကိုယ်ပင်နေရာပဲရောက်နေနေ BBC အစီအစဉ်တွေကလက်တကမ်းမှာပဲရှိနေပါတယ်ရှင်။
1: တရရှိမြက်မြဖန်ကတောင်ကလေးထောင်မှာချင်းချာနေတဲ့ NLD ခေကရင်ဝင်းကြီးချုပ်ဒေါ်နန်းခင်ထွေးမြင့်ကျမကြီးဆိုးလို့ဖန်ဆေးုံကြီးမှာကုသခဲ့ရပါတယ်အဲ့ဒီနောက်ထောင်ထဲပြန်ပို့လိုက်ပြီးသူ့ရဲ့ကျမကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးစိုးရိမ်နေကြပါတယ်ဒေါ်ဆန်းစုကြည်ရဲ့လက်ယုံတူဖြစ်တဲ့ဒေါ်နန်းခင်ထွေးမြင့်ရဲ့လက်ရှိခြေနေကြောင်းသူ့ရှိနေကပါပြောတဲ့မသီတန်ွယ်ကတင်ဆက်ပေးမှာပါ
2: ဝင်းကြီးချုပ်ဒေါ်နန်းခင်ထွေးမြင့်ဟာအာယုံကျော်ယောဂဥယျာဉ်ငန်းပြယောဂအပါဝင်ယောဂသုံးခုထက်မနည်းခံစားနေရပြီးအချင်းအောင်တွင်ထိမ့်သိမ့်ခံထားရတဲ့အခြေအနေမှာလုံလောက်တဲ့ဆေးကုသမှုမရမှာကိုသူ့မိသားစုဝင်တွေနဲ့ NLD ပါတီဝင်တွေကစိုးရိမ်နေကြပါတယ်ဒီကနေ့မေလ9ရက်မှာသူ့ကွယ်လွန်သွားပြီဆိုတဲ့သတင်းတွေကြဲကြဲပြန့်ပြန့်ထွက်ပေါ်နေပေမဲ့ဒီသတင်းမဟုတ်မှန်ကြောင်းဒေါ်နန်းခင်ထွေးမြင့်ရဲ့ရှေ့နေတဲ့သူမိသားစုဝင်တွေနဲ့နှိဆက်သူတွေကိုဒီကနေ့ညနေပိုင်းအထိဆက်သွယ်မေးမြန်းချက်အရသိထားရပါတယ်အသက်82နှစ်အရွယ်ဒေါ်နန်းခင်ထွေးမြင့်ဟာ NLD ဝန်ကြီးချုပ်တွေထဲမှာနှစ်100နီးပါးထောင်ဒဏ်အများဆုံးချက်မှတ်ခံထားရပြီးသူ့အမှုတွေကိုအယူခံတကားမှမဝင်ခဲ့တဲ့အကြောင်းရှေ့နေဦးအောင်သိန်းကပြောပြပါတယ်
3: အဒီမျိုးသမီးကတော့ခမရနိုင်ငံရေးသမားပြည်သားရဲ့ဗျာချပြီးတော့ခင်မကြဘူးလေချက်မရောက်နဲ့တဝဲဝဲပြလိုက်ကြပဲလေအဲ့ဒီလိုတွေ့ရတာပေါ့နောက်တစ်ခုကသူ့အဲ့ဒီအမိချအမိစုအောင်ချတဲ့ချိန်မှာ89နှစ်လား90ကိုပြောမိအချရတဲ့အခါကျတော့သူကပြောဟင်းကျမအခုမှစိတ်ရရတယ်တဲ့လူငယ်ကြီးချတဲ့မိန်းကြီးကျမနဲနေလို့ရှိရင်စိတ်ရှဲမှတော့ခံစားရမှာတဲ့အခုလိုညီလာထိုင်တာရှိတော့ပြောရတယ်ကဲသူပြောလေတော်တော်လေးအာန်းသင့်စရာပေါ့နော
2: ်ဒေါ်နန်းခင်ထွေးမြင့်ဟာအမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ပါတီရဲ့ဗဟိုအလုပ်အမှုဆောင်အဖွဲ့ဝင်တူဖြစ်ပြီးအတိုင်းမင်ငံပုတ်ကိုတော့ဆန်းစုကြည်ရဲ့အားထားရတဲ့လက်ယုံတွေတဲကတူဖြစ်ပါတယ်သူဟာ1990 2015နဲ့2020ရွေးကောက်ပွဲတွေမှာ NLD ပါတီကနေ3ချိန်ရှင်ပြိုင်အနိုင်ရခဲ့ပါတယ်ဒေါ်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ရှရှပပအားကိုယုံကြည်မှုခံခဲ့ရတဲ့ဒေါ်နန်းခင်ထွေးမြင့်အကြောင်း NLD ပါတီဝင်တူပြောတာက
4: ပါတီနီနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်သူဟာတမတ်တမတ်ကြတယ်စိတ်တက်ပြင်းထန်တယ်ပေါ့နော်ဒီအာနာတိန်တဲ့အခါမှာစစ်အာနာရှင်ကတော့သူအာနာတိန်ကျင်တဲ့အတွက်ပါတီဝင်တွေပေါ့နော်ဒါတွေကိုတက်တက်ပုံမှန်မျိုးစုံတက်ပြီးတော့ပဲအတရားချင်းချထားတာဟုတ်တယ်ပေါ့
2: 2022ခုနှစ် February 12ရက်နေ့မှာတော့အဲ့ဒီထောင်ဒဏ်တွေရဲ့ထဝက်ကိုစစ်ကောင်းဆောင်ကရှော့ချလိုက်တဲ့အတွက်ထောင်ဒဏ်140ဆက်လက်ကြခံနေရပါတယ်။ဒေါ်နန်းခင်ထွေးမြင့်ရဲ့ကျမရဲ့အခြေအနေနဲ့ပတ်သက်လို့သတင်းမီဒီယာတချို့ကသတင်းထုတ်ပြန်ရေးအဖွဲ့ထံမေးမြန်းထားကြပေမဲ့မေလ9ရက်ညနေပိုင်းအထိပြန်လည်ဖြေကြားတာမရှိသေးပါဘူးရှင်
1: ။ဟုတ်ပါရှင်ခင်ဗျာ။ကချင်းနဲ့စကိုင်းအစက်ကမြို့တွေကိုပြန်ထိန်းချုပ်နိုင်ပြီလို့စစ်တပ်ကဇက်တိုက်ကြီးညာနေပြီးရွှေကူဗမော်နဲ့ဗမော်မန္တလေးလမ်းတွေကိုအပြည့်အဝပြန်ဖွင့်နိုင်ပြီလို့ပြောပါတယ်ဒီလိုပြန်ထိန်းချုပ်နိုင်လို့ကချင်းကနေမကွေးချင်းနဲ့ရခိုင်ထိရောက်တဲ့ထောက်ပို့လမ်းကြောင်းကိုစစ်တပ်ကပြန်ရတော့ပါတယ်အဲ့ဒီနောက်စကိုင်းတိုင်းအစက်ကတော်လှန်ရေးအင်အားစုတွေရဲ့ခြေနေဘလို့ရှိတယ်လဲမနှင်းမူကပြောပြပေးပါမယ်
5: 2026ခုနှစ်အတွင်းမှာပဲစကိုင်းတိုင်းထပ်ပိုင်းကကတာဗမာထီကျိုင်းအင်းတော်နဲ့မော်လူမျိုးတွေကိုစစ်တပ်ကပြန်လည်ထိန်းချုပ်လာပါတယ်။စကိုင်းနဲ့ကချင်ဆက်မှာကချင်လွတ်လပ်ရေးတပ်မတော် KIA နဲ့ပူးပေါင်းတိုက်ခိုက်နေတဲ့တော်လိုင်းအင်အားဆိုပြောခွင့်ရသူတို့ကတော့
6: အထက်ကတော့သူတို့ဘက်ကလည်းအင်အားလုံးနဲ့တုံးလာတဲ့ခါကြီးရနော်။ပေါ်တပွဲပေါ်ဆောင်မှုဆိုတာကအထက်ကတော့ခင်းရံပေါ့ခင်းရံမှာကလာပြီးရှိတုံးဆိုတော့သေးပြူရရဆိုလို့ရှိရင်ဒီတုံးဆွဲတဲ့ပမာဏပေါ့နော်။မနိုင်တဲ့ဝင်ထမ်းလို့ရှိရင်ဟိုကြချုံးမှာပေါ့နော်။အဲ့ဒါမျိုးတွေရောနဲ့ဆိုတော့တချို့ဆိုရင်မပေးတဲ့နေရာလေးပြရရင်များရှိတာပေါ့ဟိုတက်တိနေလို့ကတော့ပေါက်ကြပါဘူးဘာတွေဖြစ်လာတော့ဆိုတော့တင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြောရရင်အဓိကကတော့ခဲမလုံလောက်မှုတွေပြက်နာပြီးဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အခုတော့သူမိတဲ့တောင်စော်ခဲ့ကြသေးတယ်သူတို့နဲ့တန်းတူဂျမောင်းတန်းနိုင်တဲ့ချင်းကြမှာဒီလိုဖြစ်တာကတော့နော်နံပါတ်1ကတော့စီယုံမှုပြောပါတာပေါ့နော
5: ် NUG ရဲ့ယာယီတမရဒူဝါလာရှိလာကတော့မြို့သားညီညွတ်ရေးအစိုးရအနေနဲ့လက်ရှိမှာနိုင်ငံရေးစိန်ခေါ်ချက်တွေရှိနေပြီးနေနေလက်လွတ်ဆုံးရှုံးရတာတွေခက်စိတ်စိတ်ကြုံနေရတယ်လို့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော် PDF ဖွဲ့စည်းတာ9နှစ်ပြည့်တဲ့မေလ9ရက်နေ့မှာပြောကြားထားပါတယ်ကချင်းနဲ့စကိုင်းတိုင်းဆက်ကနောက်ထပ်ဒေသကာကွယ်ရေးအဖွဲ့တစ်ခုရဲ့တာဝန်ရှိသူတဦးကတော့အခုလိုနယ်မြေတွေစစ်တပ်လက်ထဲပြန်ပ ကချင်းပြည်နယ်ကနေလက်နက်ခဲရပါဝင်စစ်ပွဲတွေအတွက်လိုအပ်တဲ့ထောက်ပံ့ပစ္စည်းတော်တော်များများဟာစကိုင်းတိုင်းကိုဖျက်ပြီးမကွေးချင်းနဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်တို့ကိုစီးစစ်နေတာလို့စီးရေးတရှိသူတွေကပြောကြပါတယ်စကိုင်းတိုင်းထပ်ပိုင်းကဒေသတွေကိုစစ်တပ်ကပြန်လည်ထိန်းချုပ်ခဲ့တာကြောင့်နောက်ပိုင်းမှာချင်းနဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်ကစစ်ပွဲတွေရရလက်ပြောင်းလဲရရှိလာနိုင်တဲ့ဆိုပြီးလဲစီးရေးလေ တော့တုံးတက်ဖို့ခက်ခဲနေသေးတယ်လို့နိုင်ငံရေးစီရင်လေးလာတုံးတက်သူတွေကပြောကြပါတယ်ရှင
1: ်ဟုတ်တယ်ရှင်များခင်ဗျာချင်းပြည်နယ်ရဲ့ဒုတိယကြီးဆုံးမြို့ဖလန်းကိုပြန်ထိန်းချုပ်ပြီးနောက်ပိုင်းအုပ်ချုပ်ရေးရန်တရားပြန်လည်နိုင်ဖို့လုပ်နေကြောင်းစစ်တပ်ကထုတ်ပြန်ပါတယ်ချင်းပြည်နယ်ကမြို့ကြီးတွေကိုစစ်တပ်ကပြန်ထိန်းချုပ်လာတာလည်းတွေ့ရပါတယ်ချင်းတော်လှန်ရေးအဖွဲ့တွေထိန်းချုပ်တဲ့နေမြေတွေဘာကြောင့်ပြန်လက်လွတ်ရတာလဲကိုမိုးမြင့်ကပြောပြပေးပါမယ
7: ်ချင်းပြည်နယ်ကဒုတိယအကြီးဆုံးမြို့ဖြစ်တဲ့ဖလန်းကိုစစ်တပ်ကပြန်သိမ်းပိုက်ခဲ့ပြီးနောက်အုတ်ချွေရန်ရပြန်လဲပတ်ဖို့စီစဉ်နေပြီလို့စစ်တပ်ဘက်ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ဖလန်းမြို့ဟာသကိုင်းတိုင်းကလေးမြို့နဲ့ချင်းပြည်နယ်ဟာခါမြို့ကိုချိတ်ဆက်ထားတဲ့မြို့ဖြစ်ပြီးအိန္ဒိယမြန်မာနယ်စပ်ကုန်သွယ်ရေးအမှတ်နှစ်ဂိတ်ရှိတဲ့ရီခေါ်ရာမြို့ကလည်းဖလန်းမြို့နယ်ထဲမှာပဲရှိပါတယ်အဲဒီရီခေါ်ရာမြို့နဲ့တွန်းဆန်မြို့နယ်ကိုချင်းတော်လှန်ရေးအဖွဲ့တွေထိန်းချုပ်ထားဆဲဖြစ်ပြီးထန်တလန်မှာတော့စစ်တပ်ရောချင်းအဖွဲ့တွေပါရှိနေပါတယ်ချင်းတောင်ပိုင်းမှာရှိတဲ့ပလက်ဝါကိုအရခတပ်တော် AA ကထိန်းချုပ်ထားပြီးမတူပီကိုတော့ချင်းတော်လှန်ရေးအဖွဲ့တွေထိန်းချုပ်ထားသလိုကံပလက်မှာတော့မြို့ပေါ်မှာစစ်တပ်ဘက်ကရှိနေတယ်လို့ဒေသခံကပြောပါလေဒါပေမဲ့ချင်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမှာရှိတဲ့တီးတိမ်နဲ့ဟာခါအပြင်အခုခါဖလန်းမျိုးကိုပါစစ်တပ်ကထိန်းချုပ်လိုက်ပါတယ်ချင်းတောင်ပိုင်းကမင်းတပ်မျိုးပေါ်ဝင်းကျင်ကိုလည်းစစ်တပ်ဘက်ကပြန်လည်ထိန်းချုပ်ထားတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါလေချင်းတော်လိုင်းအဖွဲ့တွေအနေနဲ့မျိုးသိမ်းတိုက်ပွဲတွေဆက်ဖြစ်ပြီးနောက်ပိုင်းနှစ်ချီသိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့တဲ့မျိုးတွေကိုဘာကြောင့်ပြန်လည်လွတ်လိုက်ရတာပါလဲချင်းညီနောင်ပြောခွင့်ရစလိုင်းရောမန်ကအခုလိုပြောပါလေ
8: အချမ်းပြအဖြစ်အချက်သုံးချက်နဲ့အနှစ်ချုပ်လို့ရပါတယ်ဒီစစ်ကောင်စီကသူစစ်ပြန်ဆက်လာတာကသူတို့သုံးနေအားက1500နဲ့1800ဝင်းကျင်ကြားလို့ရှိနေပေါ့ဆိုတော့ထိခိုက်ကြဆုံးတွေများတော့ညာလည်းပဲအင်အားတွေဖြည်းဖြည်းဖြည်းနေနေဆိုတာပထမချက်ဖြစ်တယ်ဒုတိယချက်မှာလည်းနဲ့ခင်ရမို့ဒီမှာလည်းနဲ့ခင်ကိုတောက်လျှောက်ဖြည်းတင်းနိုင်ပြီးမှလည်းနဲ့ခင်မပြတ်လက်တာပေါ့လေအဲ့ဒါနဲ့တောက်လျှောက်ရှိတယ်ပြီးတော့မှဒီချင်းတလင်ဖက်မှာလည်းပဲတချို့နေတယ်မှာတဆူတစီတဲ့မင်းညွတ်တာစေကောင်စေထုတ်စင်မတိုင်ခင်မှာချင်းချင်းစီဝင်ခွဲတာလေးအဲ့လိုမျိုးလေးတွေပေါ့လေ
7: ချင်းမအဓိကအပြင်ချင်းလန်းကောင်စဲလို့ခေါ်တဲ့ချင်းပြည်ကောင်စီနဲ့ချင်း brotherhood လို့ခေါ်တဲ့ချင်းညီနောင်အဖွဲ့တွေကြားပဋိပက္ခတွေရှိခဲ့ပါတယ်ဖလန်းမှာစစ်တပ်ကအုပ်ချုပ်ရေးရန်နေရာပြန်လည်ပတ်နိုင်ဖို့လှုပ်ဆောင်နေတဲ့အပေါ်ချင်းဒေသခံတို့ပြောတာက
9: အဲ့ဒီမှာဒီတက္ကသိုလ်ကြီးအကုန်လုံးလဲရှစ်ဆောင်ကြီးတုံးပဲအခုလည်းရှိမှာအဲ့လိုဆိုတော့အခုချိန်မှာဒီတက္ကသိုလ်ရဲ့မျိုးလင်းချက်ကတော့ဘူဖက်ဒီဖက်ပေါ့နော်ဒီတိုက်ပွဲမရှိတော့ဘဲနဲ့တိုက်ပွဲတွေရပ်ထားပြီးတော့အရင်လူပေါ့နော်ကုအိမ်ကုရာမှာလွလွလန်းလန်းနေလို့ရမယ်ပြီးတော့ခရီးသွားတာအစားပေါ့နော်အရင်တိုက်ပေါ့နော်သွားလာလှုပ်ရှားလို့ရအောင်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးရရင်တော်ပါပြီဆိုပြီးတော့မျိုးလင်းကြတာတော့အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်
7: ဒေသခံတွေနဲ့စီးရေးလည်လာသူတွေကတော့စစ်တပ်ဟာလက်ရှိချင်းမြောက်ပိုင်းကိုစီးရေးရာဖိအားပေးနိုင်တဲ့အနေအထားရောက်ရှိသွားပြီလို့ပြောကြပါတယ်စစ်တပ်ဟာနယ်မြေအမြောက်များဆုံးရှုံးခဲ့ပေမဲ့ပြီးခဲ့တဲ့2025နှစ်ကုန်ပိုင်းလောက်ကစပြီးကြောင်မဲနောင်ချိုစင်ကူးမိုးကုတ်နဲ့လာရှိုးအပါဝင်ဆုံးရှုံးထားတဲ့နယ်မြေတွေကိုပြန်လည်ထိန်းချုပ်လာတာလည်းတွေ့ရပါတယ
1: ်ကျားတပရိညာချန် PPC မြန်မာပိုင်းအစီအစဉ်ဒီတည်တင်ပြီးဆုံးပါပြီ PPC ကိုနားဆင်တဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်BBC သောတာရှင်များနဲ့တကွမြမပြည်သူပြည်သားအပေါင်းကိုစိတ်နှဖျား AGMB ဘေးပရာတွေကင်းဝေးကြပါစေလို့ BBC ဝိုင်းတော်သူဝိုင်းတော်သားတွေကဆုမွန်ကောင်းတောင်းလိုက်ပါတယ်

BBC မြန်မာပိုင်းစီစဉ်ကကြိုဆိုပါရရှင်မြန်မာစံတော်ချိန်ည8:15နာရီည8:00ခွဲထိထုတ်လွှင့်ပေးမယ်အတန်လွင့်စီစဉ်စတင်ပါပြီရှင်ဒီစီစဉ်ကည8:00ကနေ8:15မိနစ်ထိထုတ်လွှင့်ခဲ့တဲ့အစီအစဉ်ကိုပြန်လည်ပြီးတော့တင်ဆက်ပေးတာဖြစ်ပါရရှင်

0: မင်္ဂလာညချမ်းပါခင်ဗျာမေလ9ရက်ခြားတာပရိညာချမ်း BBC မြန်မာပိုင်းစီစဉ်တွေကိုလန်ဒန်ကတင်ဆက်ပေးနေပါပြီဒီညနားဆင်ရမယ့်အထဲ IS နဲ့ဆက်ဆက်တဲ့အမျိုးသမီး3ယောက်ကိုဖမ်းဆီးလိုက်ကြောင်းဩစတြေးလျရဲကပြောတဲ့ကြောင်းပြင်
1: ကျေးဇူးပါနေလာကိုယ်ကဘရောအချရရဲ့အခါကျတော့ကျမအခုမှသိရရတယ်တဲ့လူငယ်တွေချတဲ့မိန်းတွေကျမနဲနေလို့ချင်းကျမသိချက်မှတော့ကန်စားရမှာတော်တော်လေးအံ့သင့်စရာပေါ့နော
0: ်အကျဉ်းဆန်ကရင်ဝင်းကြီးကျုပ်ဒေါ်နန်းခင်ထွေးမြင့်ကျမ်းမာရေးမကောင်းလို့ဖန်ဆေးရုံမှာကုသတဲ့ကြောင်းနဲ့ကချင်နဲ့စကိုင်းဆက်ကမြို့တွေကိုပြန်ထိန်းချုပ်နိုင်ပြီလို့စစ်တကကြေညာနေတဲ့ကြောင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးမှာပါဒီညအစည်းအဝေးကိုကျွန်တော်ဘူဘူကတင်ဆက်ပေးထားပါတယ်အစ္စလာမ်နိုင်ငံဖွဲ့နဲ့ဆက်ဆက်တဲ့အမျိုးသမီး၃ဦးကိုနိုင်ငံပြန်ရောက်ချင်းဖမ်းဆီးချောင်းဩစတြေးလျရဲကပြောပါတယ်။ဩစတြေးလျနိုင်ငံသူ၃ယောက်စီးရီးယားကထိန်းသိမ်းရေးစခန်းမှာနှိပ်ချနေခဲ့ရပြီးဩစတြေးလျကိုခလေးတွေနဲ့ပြန်လာခဲ့ပါတယ်။စီးရီးယားကနေပြန်လာတဲ့စရုထအမျိုးသမီးကိုတော့မဖမ်းသေးပါဘူး။ဒီဖွဲ့ပြန်လာတာကိုဆန့်ကျင်မှုကကြီးပေမဲ့လေမိဘတွေရဲ့လောက်ရဲ့ကြောင့်ခလေးတွေကိုပြင်မပေးသင့်ချောင်းရှောက်လဲခေပကြပါတယ်။အီရန်စစ်ကြောင်ကုန်ကျစရိတ်တွေမတရားတက်လာလို့သုံးဆွဲသူတွေစီခွဲဝေကြခံနေရကြောင်းဒိမက်ကမာခ်စ်သင်္ဘောလုပ်ငန်းကြီးရဲ့အမှုဆောင်ရာရှိချုပ်က BBC ကိုပြောပါတယ်ဆိုင်စီထိုးတက်လာလို့လုပ်ငန်းမှာတစ်လကိုဒေါ်လာသန်း900လောက်အပိုကုန်နေတယ်လို့ Vincent Clark ကပြောပါတယ်ကုမ္ပဏီတည်ထောင်မှုကိုကာကွယ်ဖို့ဒီလိုဈေးတက်ရတာလို့ဆိုပါတယ်ဟောမှုစီလက်ကြပိတ်လို့တယ်မောကုန်စီပို့ဆောင်ရေးမှာအများကြီးနှောက်ယှက်ဖြစ်ကြောင်းလဲမစ္စတာကလကပြောပါတယ်ထိခိုက်မှုကကြီးလွန်းတဲ့အတွက်မကြခင်ရေလက်ချပြန်ဖွင့်ရင်တောင်မှအဲ့ဒီတက်ရမှုကနည်းနည်းပဲရှိမယ်လို့သူကဆိုပါတယ်တရုတ်ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဟောင်းနှစ်ယောက်ကိုချစားမှုနဲ့စစ်ခုံရုံးကနှစ်နှစ်ဆိုင်းငံ့သေးတမ်းချမှတ်လိုက်ကြောင်းတရုတ်ဆိုရရုပ်သံကနေကြေညာခဲ့ပါတယ်ဝေဖန်ဟင်းနဲ့လီရှန်ဖူရိုကိုဆူဆူရွာရွာစီကံချိုးဖောက်မှုနဲ့2024မှာတရုတ်အာဏာရကွန်မြူနစ်ပါတီကထုတ်ပယ်ခဲ့ပါတယ်ဒီစီကံချိုးဖောက်မှုဆိုတာကလည်းခြားစားမှုကိုတင်စားသုံးနှုန်းတဲ့စကားဖြစ်ပါတယ်ဆိုင်းငံကာလနှစ်နှစ်အတွင်းမှာနောက်ထပ်ပြစ်မှုမကျူးလွန်ခဲ့ရင်ထိတ်တန့်အရာရှိကြီးနှစ်ဦးရဲ့သေဒဏ်ကိုတသက်တကျွန်းထိလျှော့ပေါ့ပေးနိုင်ကြောင်းတရုတ်ဆိုရရဲ့ဆင်ဟွာသတင်းဌာနကပြောကြားခဲ့ပါတယ်အမေရိကန်နိုင်ငံရဲ့ဝန်ကြီးမာကိုရူဘီယိုပုပ်ပီဟမ်းမင်းလီယုံနဲ့ဗာတီကန်မှာတကားပိတ်တွေ့ဆုံခဲ့ပါတယ်ပထမဆုံးအမေရိကန်ဘွားပုပ်ပီဟမ်းမင်းကြီးဖြစ်တဲ့လီယုံကိုသမ္မတထရမ့်ကဇက်တိုက်ပြင်းပြင်းထန်ထန်ထိုးနှက်ခဲ့ပါတယ်အီရန်စစ်ပွဲကိုစတင်မှုနဲ့ရွှေပြောင်းဝင်လာသူစန့်ကျင်ရေးပြင်းထန်တဲ့မူတွေကြောင့်ထရမ့်ဆိုရကိုပုပ်ဝီဟမ်းမင်းလီယိုကဝေဖန်ခဲ့ပါတယ်ထိုင်ဝမ်နဲ့တနမန်ဆက်ဆံရေးကိုကာကွယ်ပြီးပါရာဂွေးသမ္မတကပြင်းပြင်းထန်ထန်မင်ကွန်းပြောခဲ့ပါတယ်ထိုင်ဝမ်မြို့တော်ထိုင်ပေကိုတရားဝင်လာရောက်နေတဲ့ဆန်ဒီယာဂိုပင်းညားကတက္ကသိုလ်ကျောင်းသားတွေကိုပြောကြားခဲ့တာပါတရုတ်ကထိုင်ဝမ်ကိုသစ္စပေါက်ပြည်နယ်လို့သတ်မှတ်ပြီးအဆက်ဖြတ်ဖို့ပါရာဂွေးကိုတောင်းဆိုခဲ့ပါတယ်ဒီလိုဆက်ဖြတ်မှတမန်ရဲ့မှန်တဲ့ဘက်မှရှိမယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်ဒါပေမဲ့ထိုင်ဝမ်နဲ့ပါရာဂွေးနှစ်နိုင်ငံကြားဒီမိုကရေစီလွတ်လပ်မှုနိုင်ငံရေးအဆောက်အုံတွေကိုယုံကြည်မှုနဲ့ကြိုးစားမှုတိုက်ခါကိုခြေတဲတဲ့ယဉ်နိမှုရှိကြောင်းမစ္စတာပင်ညာကပြောကြားခဲ့ပါတယ်တူနီရှားတိုက်ခန့်ခေါင်းဆောင်တွေသတင်းသမားတွေနဲ့လူခွင့်ရေးသမားတွေကိုကြဲကြဲပြန့်ပြန့်ဖိနှိပ်နေတာတွေကိုဆုံးသတ်ဖို့တူနီရှားအစိုးရကိုကုလသမဂ္ဂလူခွင့်ရေးမဟာမင်းကြီးကတောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်တူနီရှားအရက်ဘက်ဖွဲ့စည်းနှစ်ခုကိုရက်ဆိုင်ခံရပြီးသတင်းတောက်တူဖမ်းဆီးခံရပြီးတဲ့နောက်ဖိုကာတုကခုလိုပြောကြားခဲ့တာပါတူနီရှားမှာသတင်းစာဆရာ29ယောက်အဖမ်းခံရတယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်မြန်မာသတင်းထဲမှာတော့စကိုင်းတိုင်းကဏီမြို့နယ်ဝေမနာစေယုံကိုစစ်တပ်ကဒီကနေ့နေ့လယ်ပိုင်းမှာတိုက်လေရင်နဲ့ဘုံကျဲတယ်ဆိုပြီးမြေပြင်သတင်းရင်းမြစ်တူကပြောပါတယ်စေယုံမှာကုနေတဲ့ဒေါ်လန်ရဲ့ရဲဘော်နှစ်ဦးဆုံးသွားတယ်လို့လည်းသူကဆိုပါတယ်ဧပြီလကုန်ကစပြီးစစ်တပ်ကကဏီချောင်းမှလမ်းမိုင်းကိုစစ်ကြောင်းထိုးနေလို့ရွာဆဲရွာထက်မင်းကဒေသခံတွေထွက်ပြေးနေရကြောင်းသိရပါတယ်။တခါအာဆီယံထိပ်သီးဆွေးနွေးပွဲကိုအသုံးပြုပြီးနေပြည်တော်ကအသွင်ပြောင်းစစ်ကောင်းဆောင်စုဖွဲ့ကိုဖိအားပေးအရေးယူဖို့မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာအထူးကြံပေးကောင်စီ SCCM ကတိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်။ မြန်မာစစ်ကောင်ဆောင်ဖွဲ့ဟာလူလူပေါ်ရက်စက်မှုတွေဇက်တိုက်လုပ်နေပြီးဒီနှစ်မတ်လဟာအာနာသိမ့်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းလူ900ထိသေဆုံးခဲ့တဲ့လူသေဆုံးလဖြစ်ကြောင်းအစီအစီအမှထောက်ပြပါတယ်။ဒါပြင်လူငိမ့်နဲ့လွတ်လာတဲ့ဥဝင်းမြင့်ကိုမြန်မာသမ္မတဖြစ်ဆက်တိမှတ်ပြုဖို့လည်းအစီအစီအမှတိုက်တွန်းပါတယ်။ဥမေအောင်လိုင်းနဲ့တခြားစစ်ဆိုးရဝင်တွေပေါ်တရားစွဲမှုတွေနဲ့ပတ်သက်လို့အရှိတီမောကရှင်းနေတယောက်ခန္ဓာကိုလည်းအာဆီယံကထောက်ခံတီးပြုတ်ပေးဖို့အစီအစီအမှထပ်ပြီးတောင်းဆိုခဲ့ပါတယ်။

0: တော်ရရှိမြခင်ဗျာဖန်ကတောင်ကလေးထောက်မှာကျင်းကျနေတဲ့ NLD ခေကရင်ဝင်းကြီးချုပ်ဒေါ်နန်းခင်ထွေးမြင့်ကျမ်းမာရေးဆိုးလို့ဖန်ဆေးုံကြီးမှာကုသခဲ့ရပါတယ်အဲ့ဒီနောက်ထောင်ထဲပြန်ပို့လိုက်ပြီးသူ့ရဲ့ကျမ်းမာရင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးစိုးရိမ်နေကြပါတယ်ဒေါ်ဆန်းစုကြည်ရဲ့လက်ယုံတူဖြစ်တဲ့ဒေါ်နန်းခင်ထွေးမြင့်ရဲ့လက်ရှိချင်းလေးကြောင့်သူ့ရှိနေကပါပြောတယ်မသီတာနယ်ကတင်ဆက်ပေးမှာပါ
1: ဝင်ကြီးချုပ်ဒေါ်နန်းခင်ထွေးမြင့်ဟာအာယုံကျော်ယောဂဥယောင်ငန်းပြယောဂအပါအဝင်ယောဂသုံးခုထက်မနည်းခံစားနေရပြီးအချင်းတော်တွင်ထိမ့်သိမ့်ခံထားရတဲ့အခြေအနေမှာလုံလောက်တဲ့ဆေးကုသမှုများမှာကိုသူ့မိသားစုဝင်တွေနဲ့ NLD ပါတီဝင်တွေကစိုးရိမ်နေကြပါတယ်ဒီကနေ့မေလ9ရက်မှာသူ့ကွယ်လွန်သွားပြီဆိုတဲ့သတင်းတွေကြဲကြဲပြန့်ပြန့်ထွက်ပေါ်နေပေမဲ့ဒီသတင်းမဟုတ်မှန်ကြောင်းဒေါ်နန်းခင်ထွေးမြင့်ရဲ့ရှေ့နေတဲ့သူမိသားစုဝင်တွေနဲ့နှိဆက်သူတွေကိုဒီကနေ့ညနေပိုင်းအထိဆက်သွယ်မေးမြန်းချက်အရသိထားရပါတယ်အသက်82နှစ်အရွယ်ဒေါ်နန်းခင်ထွေးမြင့်ဟာ NLD ဝန်ကြီးချုပ်တွေထဲမှာနှစ်တရာနီးပါးထောင်ဒဏ်အများဆုံးချမှတ်ခံထားပြီးသူ့အမှုတွေကိုအယူခံတကားမှမဝင်ခဲ့တဲ့အကြောင်းရှစ်နေဦးအောင်သိန်းကပြောပြပါတယ
2: ်။ဒီမျိုးသမီးကတော့ခမရနိုင်ငံရေးသမားပြည်သားရဲ့ဗျ။ချပြီးတော့ခင်မကြဘူးလေ။တမဲအောင်လည်းတဝဲဝဲပလိုက်ကြပဲလေ။အဲ့ဒီလိုတွေ့ရတော့နောက်တစ်ခုကသူ့အဲ့ဒီအမိချအမိစုဝံချတဲ့ချိန်မှာ89နှစ်လား90ကိုဘရောင်းမီ။အချားလိုက်တဲ့အခါကျတော့သူကပြောဟင်ကျမကမှစိတ်ရရတယ်တဲ့။လူငယ်တွေချတဲ့မိန်းကြီးကျမနည်းနေလို့ရှိရင်စိတ်ချမှာတော့ခံစားရမှာလေ။ဘုလိုညီလာထိုင်တာရှိတော့ပြောဆရာကသူ့ကိုပြောလေ။တော်တော်လေးအာန်းသင့်စရာပေါ့နော်
1: ။ဒေါ်နန်းခင်ထွေးမြင့်ဟာအမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ပါတီရဲ့ဗဟိုအလုပ်အမှုဆောင်အဖွဲ့ဝင်တူဖြစ်ပြီးအတိုင်းမင်ငံပုတ်ကိုတောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့အားထားရတဲ့လက်ယုံတွေတဲကတူဖြစ်ပါတယ်။သူဟာ1990 2015နဲ့2020ရွေးကောက်ပွဲတွေမှာ NLD ပါတီကနေ3ချိန်ရှင်ပြိုင်အနိုင်ရခဲ့ပါတယ်။တောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ရှရှပပအားကိုယုံကြည်မှုခံခဲ့ရတဲ့ဒေါ်နန်းခင်ထွေးမြင့်အကြောင်း NLD ပါတီဝင်တူပြောတာက
3: ပါတီနီနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်သူဟာတမတ်ကြတယ်စိတ်တက်ပြင်းထန်တယ်ပေါ့နော်ဒီအာနာသိမ့်တဲ့အခါမှာစစ်အာနာရှင်ကတော့သူအာနာသိမ့်ကျင်တဲ့အတွက်ပါတီဝင်တွေပေါ့နော်ဒါတွေကိုတက်တက်ပုံမှန်မျိုးစုံတက်ပြီးတော့ပဲမတရားကျင်းချထားတာဟုတ်တယ်ပေါ့
1: 2022ခုနှစ် February 12ရက်နေ့မှာတော့အဲ့ဒီထောင်ဒဏ်တွေရဲ့ထဝက်ကိုစစ်ကောင်းဆောင်ကရှော့ချလိုက်တဲ့အတွက်ထောင်ဒဏ်140ဆက်လက်ကြခံနေရပါတယ်။ဒေါ်နန်းခင်ထွေးမြင့်ရဲ့ကြမ်းမာရေးအခြေအနေနဲ့ပတ်သက်လို့သတင်းမီဒီယာတချို့ကသတင်းထုတ်ပြန်ရေးအဖွဲ့ထံမေးမြန်းထားကြပေမဲ့မေလ9ရက်ညနေပိုင်းအထိပြန်လည်ဖြေကြားတာမရှိသေးပါဘူးရှင်
0: ။ဟုတ်တယ်ရှင်မြတ်ခင်ဗျာ။ကချင်းနဲ့စကိုင်းအဆက်ကမြို့တွေကိုပြန်ထိန်းချုပ်နိုင်ပြီလို့စစ်တပ်ကဇက်တိုက်ကြီးညာနေပြီးရွှေကူဗမော်နဲ့ဗမော်မန္တလေးလမ်းတွေကိုအပြည့်အဝပြန်ဖွင့်နိုင်ပြီလို့ပြောပါတယ်ဒီလိုပြန်ထိန်းချုပ်နိုင်လို့ကချင်းကနေမကွေးချင်းနဲ့ရခိုင်ထိရောက်တဲ့ထောက်ပို့လမ်းကြောင်းကိုစစ်တပ်ကပြန်ရတော့ပါတယ်အဲ့ဒီနောက်စကိုင်းတိုင်းအဆက်ကတော်လှန်ရေးအင်အားစုတွေရဲ့ခြေနေဘလို့ရှိတယ်လဲမနှင်းမူကပြောပြပေးပါမယ်
4: 2026ခုနှစ်အတွင်းမှာပဲစကိုင်းတိုင်းထပ်ပိုင်းကကတာဗမောက်ထီချိုင်အင်းတော်နဲ့မော်လူမျိုးတွေကိုစစ်တပ်ကပြန်လည်ထိန်းချုပ်လာပါတယ်။စကိုင်းနဲ့ကချင်ဆက်မှာကချင်လွတ်လပ်ရေးတပ်မတော် KIA နဲ့ပူးပေါင်းတိုက်ခိုက်နေတဲ့တော်လိုင်းအင်အားဆိုပြောခွင့်ရသူတို့ကတော့
5: အဓိကကတော့သူတို့ဘက်ကလည်းအင်အားလုံးနဲ့တုံးလာတဲ့ခါကြီးကနော်ပေါ်တွဲပေါ်ဆောင်မှုဆိုတာကအဓိကကတော့ခင်းရံပေါ့ခင်းရံမှာကလာပြီးရှိတုံးဆိုတော့နော်သေးပြူရရဆိုလို့ရှိရင်ဒီတုံးဆွဲတဲ့ပမာဏပေါ့နော်မနိုင်တဲ့ဝင်ထမ်းလို့ရှိရင်ဟိုကြာရှုံးမှာပေါ့နော်အဲ့ဒါမျိုးတွေရောနဲ့ဆိုတော့တချို့ဆိုရင်မပြီးတဲ့နေရာလေးပြရအများရှိတာပေါ့ဟိုတက်တည်နေလို့ကတော့ပေါက်ကြပါဘူးဘာတွေဖြစ်လာတော့ဆိုတော့တင်းင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြောရရင်အဓိကကတော့ခဲမလုံလောက်မှုတွေပြက်နာပြီးဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အကူတော့အတူမိတဲ့တောင်စော်ခဲ့ကြသေးတယ်သူတို့နဲ့တန်းတူဂျင်မောင်းတန်းနိုင်တဲ့ချိန်ကြမှာဒီလိုဖြစ်တာကတော့နော်နံပါတ်1ကတော့စီယုံမှုပြောပါတာပေါ့နော
4: ် NUG ရဲ့ယာယီတမရဒူဝါလာရှိလာကတော့မြို့သားညီညွတ်ရေးဆိုရအနေနဲ့လက်ရှိမှာနိုင်ငံရေးစိန်ခေါ်ချက်တွေရှိနေပြီးနေနေလက်လွတ်ဆုံးရှုံးရတာတွေခက်စိတ်စိတ်ကြုံနေရတယ်လို့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော် PDF ဖွဲ့စည်းတာ9နှစ်ပြည့်တဲ့မေလ9ရက်နေ့မှာပြောကြားထားပါတယ်ကချင်းနဲ့စကိုင်းတိုင်းဆက်ကနောက်ထပ်ဒေသကာကွယ်အဖွဲ့တစ်ခုရဲ့တာဝန်ရှိသူတို့ကတော့အခုလိုနယ်မြေတွေစစ်တပ်လက်ထဲပြန်ပါသွားတာဟာတော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့တွေအတွက်လက်နက်ခဲယံအပါအဝင်ထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေးလမ်းကြောင်းတွေဖြတ်တောက်ခံရတာကလည်းအချက်တစ်ချက်ဖြစ်တယ်လို့ပြောပါတယ
6: ်ခဲယံလက်နက်ကလည်းမပြည့်စုံဘူးတပ်ကလက်ကလည်းသူကထောက်ပို့ကြီးအားတွေဆိုရင်ဖြူဝေတွေအဲဒါကတော့နည်းနည်းလေးခက်ခဲရှိတာပေါ့ကာကွယ်ရေးတွေရဲ့လက်နက်တွေကညီလမ်းကြောင်းကုန်းလမ်းကြောင်းကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပါနေပါရင်တဲတော့မှမရတာလက်နက်တွေအားထက်ဒီပြည့်ယူစရိတ်တွေကပွဲသားတွေပေါ်ပါပဲသူက
7: ချင်းပြည်နယ်ရဲ့ဒုတိယအကြီးဆုံးမြို့ဖလန်းကိုပြန်ထိန်းချုပ်ပြီးနောက်ပိုင်းအုတ်ချုပ်ရေးရန်တွေကပြန်လဲနိုင်ဖို့လုပ်နေကြောင်းစစ်တပ်ကထုတ်ပြန်ပါတယ်။စစ်အာဏာသိမ်းဟာနဲ့ကြော်လာချိန်မှာစစ်တပ်ကသူလက်လွတ်ခဲ့ရတဲ့မြို့တွေကိုတဖြည်းဖြည်းပြန်လဲသိမ်းပိုက်ယူနေပါတယ်။တဖက်မှာလည်းဒေသကာကွယ်တပ်တွေဘက်ကပုံမှန်ပူးပေါင်းလာကြပြီးဆိုရတဲ့ဖြစ်လာဖို့ထိကြိုးစား
8: ကလေးမျိုးနဲ့ချင်းပြည်နယ်ဟာခါမျိုးကိုချိတ်ဆက်ထားတဲ့မျိုးဖြစ်ပြီးအိန္ဒိယမြန်မာနယ်စပ်ကုန်သွယ်ရေးအမှတ်နှစ်ကိန်းရှိတဲ့ရီခေါ်ရာမျိုးကလည်းဖလန်မျိုးနယ်ထဲမှာပဲရှိပါတယ်။အဲဒီရီခေါ်ရာမျိုးနဲ့တွန်းဆန်မျိုးနယ်ကိုချင်းတော်လိုင်းရေးအဖွဲ့တွေထိန်းချုပ်ထားတဲ့ဖြစ်ပြီးထန်တလန်မှာတော့စစ်တပ်ရောချင်းဖွဲ့တွေပါရှိနေပါတယ်။ချင်းတောင်ပိုင်းမှာရှိတဲ့
9: ပြန်လဲထင်းချုပ်ထားတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်ချင်းတော်လိုင်းအဖွဲ့တွေအနေနဲ့မြို့သိမ့်တိုက်ပွဲတွေစဖြစ်ပြီးနောက်ပိုင်းနှစ်ချီသိမ့်ပိုင်နိုင်ငံတွေမြို့တွေကိုဘာကြောင့်ပြန်လဲလွတ်လိုက်ရတာပါလဲချင်းညီနောင်ပြောခွင့်ရစလန်ရောမန်ကအခုလိုပြောပါတယ်အချမ်းချင်းအဖြစ်အချက်၃ချက်နဲ့အနှစ်ချုပ်လိုက်ရပါတယ်ဒီစစ်ကောင်စီကသုံးစစ်ပြန်ဆက်လာတာကသူတို့တုံးနေရတာထောင်900နဲ့1100ယောက် มันยืนยันว่าสิ่งของเสียทุกสิ่งมันต้องเข้ามาเช่นเช่นสิ่งวงเวลาหรืออะไรอย่างนี้หรือเปล่าเลยเช่นมาดีกับเพียงเช่นแรงกองเสียลูกคอร์เรเช่นพี่กองสีเนี่ยเช่นบราดาฮุลลูกคอร์เรเช่นยีนองพวยเดียบริปคารีชิกับบริพลังมาสิ่งเดียวกับอุจจัยยานีอับยันเล็บปะไหนบุลูกสาวนี่เรียบบ่เช่นเดียดกันดูพิจารณา
10: ไอ้มาดีตะขันก็กงลงเลยชิชางีลงไม่เอาคุณเลยใช่ไหมอารมณ์สุรอากูใช่ไหมดีตะขันอยู่เยี่ยมเลนเชกการอ่ะกูเพื่อดีเพื่อบ่เนาะดีใต้ป่วยมาชีโรเบนใต้ป่วยดูยาทาบีโรเจียนลูกบ่เนาะกูเองกูยามาลุลุลันนี่ลูกยามเลยวิโรขยี้ตัวราซาบ่เนาะเจียนใต้บ่เนาะตัวลาลูกชาลูกยาอ่องบ่เนาะอารมณ์มิวยาเย็นตัววับีสุบีโรเมื่อเล่นจ้าราโรอารมณ์มิวบ่เนาะ
0: ที่ด้านการเงินเนี่ยซีรีส์ล่าสุดก็รอสิทธาเลชิเชมยาวไปงูซีรีส์พีอาร์พีในเนื้อเนื้อท่ายาวชีตัวบีลูกเบี้ยจ้าวเลยสิทธาเนี่ยมีมียาวมียาส่งช่วงเงินไปไหมปีเกิดในท่านนั้นสังหารนี่ก็ไม่ลูกก็สับปีเจ้าแม่นางชูซิงกูโมกุเนล่าชูบ่าวเวนส่งช่วงท่าเรนเนี่ยมีรูปเปลี่ยนเลยเทนโชลาลาเลตุยาวเลยแค่ตัวปีนี้เจ้าพีบีซีมียาวมาไปซีซันนี้ที่เรียนปีส่งมาบี BBC ตอนเช้าเนี่ยเรียกว่ามีมาพิจารณาปองกุศลเนี่ยพี่เอเจียนบีบีอาร์เกมวีแคบาซีลูBBC ไว้หนอดูไว้หนอตาริกาสมุนกองจ้าวในปารี